を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私

0: 老爸，老爸，老爸，老爸，
1: 五个中的儿子，
0: 老爸，老爸，老爸，
1: 五个中的儿子，
0: 老爸，老爸，老爸，
1: 五个中的儿子，
0: 老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，
1: 五个中的儿子，
0: 老爸，老爸，老爸，
1: 五个中的儿子，
0: 老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，老爸。
2: 風間さん、
3: はい、
2: 馬場選手のフットワークどうですか。
3: いや今のはねタイミングが実にいいですね、チャンスのつかみ方実にうまい。それで馬場鶴田組のこのコンビが実にいいですね。今日は
2: やりました。
1: 断りなんだよ、ふざけんじゃないって言うんだよ。
2: リングの中ジャイアント馬場です。
1: 人のうち入ってんだよな。
2: 控え室
1: ジャイアント馬場です。ジャイアント馬場です。俺とたまったもんじゃない。そうでしょ、そうでしょ。そうなら堂々と来てもらう。人のうちがどこで入ってくるようなことされたら困るよ。人のうちがどこで入ってくるようなことされたら困るよ。あのリングでならいつでもやるよって言っといて。
4: その時
1: に行くんか。ちょっと表情、表情しきっちゃう。ちょっと表情、表情しきっちゃう。